0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Du har akkurat styrtet et glass med et eller annet. Hva har du styrtet for nå?
2: Det var sprit.
1: Nei, det var vatten.
2: Det var vatten.
3: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Menn hater IKEA, kvinner elsker IKEA.
4: Nei. Kvinner må elske IKEA, er det du sier. I følge denne saken her, så må vi elske
2: dette,
4: IKEA.
2: Dette er jo sannheten, sier jeg. Ja. Vil du utfordre det, Ellen?
4: Jeg vil utfordre det, ja, fordi jeg er ikke så veldig glad i IKEA. Men jeg er ikke like plaget som mange menn jeg kjenner, føler jeg. Jeg synes det er styret å dra på IKEA, og jeg synes spesielt det er styret, sånn som siste turen jeg hadde på IKEA nå, hvor den ene hylla har de glemt å skru ut hullene i hylla, så det går ikke an å sette den sammen. Og da når du må reise tilbake til IKEA, da får jeg fnatt. Heldigvis har jeg menn i livet mitt som skjærer ut de hullene med egen sag, så jeg slapp å dra tilbake til IKEA. Så måtte løsningen var også mann som hatet å være på IKEA.
1: Jeg elsker egentlig IKEA.
2: Du elsker IKEA? Ja.
1: Altså, jeg elsker ikke det blå, svære bygget som de har alle tingene i, men de flatpakka pakkene fra IKEA. Ja. Jeg synes det er en glede å komme hjem med bilen full av sånne. Ja. Kunne spred utover gulvet, skru det sammen,
4: og
1: lage et eller annet. Ikke sant? Det er jo Lego for voksne.
4: Ja, ja, ja.
1: Lage et eller annet, det er terapi, og det blir fint hjemme, og det koster ikke all verden. Jeg synes IKEA er helt nydelig, bortsett fra å vasse rundt inne på kjøpesenteret der. Ja. Får helt angst av å gå der. Men selve IKEA-konseptet skru sammen, elsker det.
4: Ja, jeg har et nytt triks nå. Hvis du vet hva du vil ha, så kan du gå inn ved kassene, så slipper du folka og den etasjen med hvor det er kaos.
1: Ja, men du trenger jo alltid en kjele og en gaffel og litt sånn.
4: Vi gjorde det nå sist, og det funket veldig bra. Men jeg må si at jeg bannet ganske mye når jeg skrudde IKEA på fredag, så kanskje egentlig det er omvendt.
2: Kanskje
4: det
2: er omvendt.
4: Menn elsker IKEA, og kvinner hater det.
2: Eller, som jeg også sier, det høres ut som det er nesten bare positive ting foreløpig, så det kan det også stemme at alle elsker IKEA.
4: Jeg må
2: men
4: si
2: det
4: at
2: kan
4: jeg,
2: ikke stemme, for folk liker, det er mange som blir sure
4: Niklas,
2: av å dra på IKEA.
4: Jeg elsket ikke IKEA på fredag.
2: Nei, ikke sant?
4: Jeg var jo dritsur. Ja. Og så når du skal skru sammen ting, så blir jeg jo sur for ting passer ikke, og så blir jeg utålmodig, og så er det tungt å bære.
1: Og så tror jeg folk elsker å hate IKEA. At du skal liksom hate kjøttbollen, og du skal, nei, så du skal synes at alltid er en skru for lite.
4: Men så må man jo si at jeg liker mestringen man får i det du har satt opp et møbel selv. Det er en god følelse.
1: Sier du som ringer en kompis for å få skrudd sammen for deg?
4: Ja, men jeg skrur jo selv jeg også. Jeg skrudde alle nattbord og to skap. Altså, jeg skrur jo jeg også.
2: Du skrur, men du lagde ikke du hullene?
4: Nei, ikke selv. Ja. Det måtte han ordne.
2: Ikke sant. Vi må prøve å finne et svar på det her, og vi tenkte at du som hører på kan hjelpe oss. På Snapchat så heter vi God Morgen Radio. Du kan gå inn der og stemme. Stemmer det at menn hater IKEA og kvinner elsker IKEA? Fortell oss om det på Snapchat.
5: Hello, I'm Johnny Cash.

0: ukas beste, og så langt så det Josef fra Bergen som var med I går. Han svarte på 9 spørsmål. Nå, ny deltaker, hva heter du for noe?
1: Bjørn Riber.
0: Bjørn Riber, hvor kommer du fra?
1: Jeg fra Kløfta, men kan snakke Sogni.
0: Ok, men, og hvor gammel du?
1: 59.
0: Følg med.
2: Hvor mye skal du ha for å klippe deg som Haaland, en buskett?
1: 0 kroner.
2: Har du sett et spøkelse?
1: Ja.
2: Hvor da?
1: Gamle huset hjemme I Vik.
2: Når bannet du sist, Bjørn?
1: I går.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at jeg mistet ned noe jeg bygger.
2: Hva sa du?
1: Jeg mistet ned noen planker jeg drev og så satt opp.
2: Hvem sladrer mest I familien din? Jeg må ha navn.
1: Det minste datteren.
2: Hva heter hun?
1: Stine.
2: Stine, ja. Stine Elise. Hva en fun fact om deg, Bjørn?
1: Står I Guinness rekordbok fra 94.
2: Hvor vil du absolutt ikke bo?
1: Akkurat nå, Moskva.
2: Hvorfor det?
1: Det et fælt land.
2: Hva det siste du googlet?
1: Pizzaberg.
2: Hva slags bil kjører du?
1: Mercedes.
2: Hva sier det om deg?
1: Like kvalitet.
0: Det jeg lurer mer på jo, nå skal du få mulighet til å skryte, hvorfor du I Guinness rekordbok 1994?
1: Da gikk jeg på Norges markedshøyskole, nå en del av BI, og da var det OL, og da bygde vi verdens største pin. Så den var jeg initiativt dager på.
0: Ja. Hvor stor var den?
1: 2 ganger 3 meter.
2: Og det noen som ingen har slått verdens største pin siden, eller?
1: Nei, det vel pinsysteri litt grann over, tror jeg. Så, han ble kanskje dommet til evig tid.
2: Hva var avbildet på verdens største pin?
1: Olympic Aid og logoen til Norges markedshøyskole.
2: Ja,
0: det en herlig fun fact.
1: Det var fullt funksjonibelt. Vi kunne putte den på jakkeslaget hvis brødskassa stod.
2: Wow, Bjørn, det jo helt herlig.
0: Vi har telt opp. Det var dit vi skulle. Vi holder jo egentlig på med brennheite spørsmål. Og du måtte svare på 10 eller flere spørsmål, og du svarte på 12 spørsmål.
1: Ei.
0: Det var bra. Det ny ledelse det, så da kan du slå deg på brøstkassa og skryte av det hele dag.
1: Du kan si det sånn, da håper jeg kunden må krysse fingrene og håpe.
0: Ja. Ha en fortsatt nydelig dag, Bjørn.
1: Ha en strålende dag til begge dere.
0: Ha det, ha det. Nye muligheter I morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeord morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har løst en krimgåte. Eller jeg har egentlig løst to krimgåter. Eller jeg har egentlig løst alle krimgåter når jeg tenker meg om.
2: Har du lest ferdig Jon Espen, eller?
1: Jeg har de siste dagene så har det vært mye seriemordere hjemme hos oss. Jeg har lest nye Jon Espe-boka. Ja. Og jeg har også sett en ny krim på Netflix. En svensk krim, også med en seriemorder. Og jeg har avslørt et av triksene til de som skriver bøker og skriver krim-tv-serier. Ja. Så jeg kan avsløre hvem, ikke hvem morderen er, men jeg kan avsløre hvem morderen ikke er.
2: Ok.
1: Lenge før boka er ferdig.
2: Mener du at krimforfattere ikke er de smarteste forfatterne? Er det det vi skal fremstille?
1: Mener du at jeg i hvert fall har løst en av hemmelighetene deres, så kan du tolke det sånn som du vil. Og du skal få høre hvem som ikke er morderen ganske snart.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det er litt.
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
6: overs. Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgssuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå ved rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det er planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift heller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: siste dagene så har jeg følt meg smartere enn Jo Nesbø.
1: Wow.
0: Og han fyren som har laget den serien som heter Blodoffer, som går på Netflix. Jeg har nemlig badet i krim de siste dagene. Og det jo seriemordere i begge disse historiene. Utrolig spennende historier. Og så gjelder det jo da, for oss som leser og følger med, å finne ut hvem er morderen.
1: Absolutt. Det litt som melkekartongen i jula, nei, eller påsken.
0: Ikke sant? Og også hvem som ikke er morderen. Og jeg har nå løst en krimgåte og funnet ut hvem morderen ikke er i disse historiene. Okay. Og i mange, mange, mange andre krimhistorier også. For i den tv-serien så går det vel 3 episoder, og så fanger de morderen. Og ja. Alle er enige om at dette er morderen, og de gjør det veldig tydelig. De har pressekonferanse og sier vi vet hvem morderen er, og de diskuterer på kontoret, det er han som er morderen, og de prater seg imellom. Det kan vel ikke være noe tvil om at det er han som er morderen. I Jo Nesbø-boka så blir også morderen avslørt etter en stund, men så tenker jeg, med detektivhjernen min, at det kan ikke være dette som er morderen.
1: Jeg liker at dette har du oppdaget nå. Jeg føler, dette har jeg visst i mange år, Kjetil. Jeg leser ikke krim engang.
0: For det noe som ikke stemmer her.
1: Det jo aldri den første de finner som er morderen.
0: Det 300 sider igjen. Hva skal du skrive om da, hvis morderen har avslørt allerede nå?
1: Men den beste krimmen hadde jo vært å innføre at det personen faktisk er morderen.
0: I tv-serien det 2,5 episode igjen. De kan jo ikke avsløre morderen når det 2,5 episode igjen. Så jeg følte meg som en ekte detektiv, at jeg hadde sett sporet, at jeg hadde tatt kluet og avslørt.
1: Du har sett mønstre, er det du har
0: sett her? Hvem som ikke var morderen.
1: Ja, wow, gratulerer Kjetil.
0: Hvem morderen er, det kan jeg selvfølgelig ikke si. Det kan jeg ikke spoile.
1: Alle har ikke rukket å lese Nesbø, det kom i forrige uke.
0: Men det ikke han på side 200. Blame it all on my roots, I showed up in boots. And ruined your black tie affair.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Rørleggeren ringte akkurat. Mm-hmm. Mens du som hører på radio har hørt på musikk, så har jeg snakket med rørleggeren i telefon. Jeg driver jo fortsatt og pusser opp bad på hytta.
2: Absolutt.
1: Og skulle bare bytte trykkplate på toalettet.
2: Okay.
1: Men så passet ikke den nye trykkplata med innmaten, det som den skulle

Hun ba meg velge, vet du. Jeg fikk ultimatum, ass. Den der ultimatumgruven, den ganske streng, ass. Jeg måtte velge mellom henne og fisketur med gutta. I'm gonna miss her. Vi får The Red Paisley. Well, I-

Jeg trenger en havseiler. Jeg trenger en Ford F-150. Jeg trenger en nerdy suit. Jeg trenger en førkrigs Martin Kassegitar. Eller trenger, ønsker meg i hvert fall. Trenger, hva det egentlig jeg trenger? Chris Jansen har tenkt på dette, og laget en sang om dette som heter All I Need Is You.

det er vakkert. Så vakkert at nå synes jeg vi skal ta oss en imaginær sigg sammen, du og jeg. Og Morgan Wallen, denne heter 20 Cigarettes.

Jeg jobber hardt med saken, det skal jeg ha. Jeg har sendt av gårde et helt dusin sms, og I retur har jeg fått to ting. Null og niks. Hva nu, lille du som meg, hilsen Scotty McGreery, denne heter Cabin I Solo.

radioen klinger. Er det ikke en deilig dag? Luke Combs, han har laget en egen sang om tirsdagen her. Neida, nå bare spøker jeg, altså. Men han har laget en sang om en veldig fin dag. Som kommer her nå og heter Days Like These.

The Way You Love Me Baby. Og da, vet du, har jeg laget 7 timer radio for deg, og jeg skal ikke stå på innsatsen, må du tro, men vi har jo en i Hellas, og så har vi jo en på Sotteseng, i Sottesengen, på Sotteseng, ja, samme av det. Men vi har også en på lufta, en til da, og det er jo Reidar Buskenes, ta vel imot den mannen. Min siste dag, det er The Biggest Popstars, vet du, som synger en sammen, Ella Langley og Morgan Wallen, og I Can't Love You Anymore. Takk for nå, vi gjør oss i morgen, nada.